0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje Radio Maestral.

0: Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću. Ne.
1: Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako, i onda slušamo Radio Maestral namjerno.

0: Добро
1: утро.
0: Добро утро.
1: Добро утро.
0: Добро утро. Каво зове ту? Јеш само фали радио.
2: 95 4 радио мајстор.

ljubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi. Nima sasedi iskrcaj,

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste vi normalni miša?

0: Akcija u Dimelju. Izolotene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 500 grama 10,99. Kava Lavazza Rossa ili Creme Gusto kapsule 57 grama 3,99. Nutella 750 grama 6,99. Mini snack Vicenzi 125 grama 1,99. Tuna Ardea u suncokretovom ulju 80 grama 99 centi. Rižot Knor razne vrste 175 grama 1,99. Piće Guica Soleila Pompelmo ili Ginger 1,5 litra 89 centi. Tekući deterđent za rublje Dash 2,7 litara 13,99. Odmašivač KH7 750 ml 3,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Slušaj.
3: I ove godine Market Grga odlučuje okrenuti turu za sve. Edo Majka zabavit će nas u subotu 5. rujna na Pulskom kaštelu.
4: Ljeto je bilo prekrasni rad i evo završavamo ljetnu sezonu koncertnu u Puli. Pula Kaštel 5. 9. od 9 sati dojšte čekamo vas ja, DJ Oli de Boli, Universe Dance Crew. To je ovaj zadnji vikend, subota prije škole, počinje škola, tugi i plati. Vidimo se, Grga časti koncertom, ljudi, nemojte propustiti. 9 sati, Kaštel, subota, 5.9. Ovo nam je zadnji koncert sezone, tako da ćemo repat koliko možemo. Ćao, čao.
3: Edo Majka na Kaštelu, jer Grga časti.

baš čitam malo ove članke, ne bi to sad i trebao čitati, baš me briga na kraj krajeva, ali ove Rafale koje smo kupili, recimo oni vam nemaju nemaju pasivne senzore za detekciju lansiranja raketa. Znači kupite avion i onda ne kužite da vas je neko našicao i da će vas pogoditi s raketom jer niste platili tu opciju. Tako da evo, time će se povećati zaštita zrakoplova i pilota. Bravo, bravo. Da, da, šta će vam to, avion je ovako onako niko ne pada, ne napada, da, tako bi se to, neko kad je to radio, što ćemo sad, ćemo ovo, ćemo ono, neko da ne mi se to u stvari niti komentirate, ali sve što dirnemo pretvori se u neki dobar biznis za nekoga, naravno za državu nikad nije dobar biznis, ne znam da li smo išta dobro napravili za ovu našu državu kad smo bilo šta radili i pripremali. Vrlo vjerojatno je uvijek ono di sam ja tute i kako ćemo što skuplje naplatiti, a što manje dobiti. Da, zapravo što jeftinije nabaviti, a što skuplje naplatiti, jer se uvijek naplaćuje naravno posredno. Uvijek se sjetim onoga kada je Hrvatska dobila kanadere, to je bilo jedno vrijeme početka Maestrala. Ja sam tada pratio oglase u Narodnim novinama, obzirom da su Narodne novine dolazile tada u tvrdom izdanju.

Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

Ja sam Erin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestral.

bolje radio na grani nego imate sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: Ne trčim bos, jer nabošću nogu radio maestra, slušam što glasnije mogu.
1: Evo došli smo do polovice predstavljanja naših bisera u današnjoj plesnoj, dinamičnoj i pravoj blesavoj epizodi Balkantona. Samostalni referenti sa prljavim inspektorom Blažom. Pjesma Toreador, kod toga Drum and Zez, ceo život rođen danas.

0: Ja sam Merin i svaki put kad se vozim u autu slušam s mamom i tatom Radio Maestra.
1: Još tri bisera do kraja ovog posebnog Balkantona. Petri Oržin protiv Otičpjera u pjesmi Boje, pa onda Koala Voice, Kertuje, sve tako lepo. Jedna posebna pjesma koja će napraviti eruptivni kraj Balkantona.

0: opas ideje.
1: 95,4.
0: Su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

0: Harvey Norman Weekend akcija. Uljepšajte svoj dom elegantnim kutnim garniturama i uživajte u mirnom snu uz udobne setove kreveta s madracima. Sada do čak 50% povoljnije. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

0: Radimo estral.
1: Mir bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

Tim odavno zaboravljeni film, a po ramenima mi polegao tilo sećanja. Setih se oktobra u suncu, živa slika u njoj uncut koji slavi valjda deveti. Ej, sećaš li se keveti šta sam dobio? Tad za rođus dobri moj, nisam ni trepnuo pred blicom ustu zver s bananasicom i kurmanom kosa Harlija.

Da li se sećaš naše pipi što je umela ko hipi da iskulira kad ustreba? O takve neke mustre sva pravi vrag, ali uvek pristojan i blag. Čak i onda kad ko dečko gadno opsuje pod prečkom pa i tepaju muškaračo, a mati preti varjačom sa kapije. Iz onog oktobarskog kadra maša cela naša škvadra, svi smo bezbrižni i blaženi. Pamtim društvo kako kaže mi sve u glas, to zvonce dobit ćeš od nas. I posle redom na izmence sa tim srebrnim terencem, po krug ili dva po neko, čak i tri. E to je sunce na kom drugačije.

0: Jesi ti čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestral?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači,
1: da.
0: To je najbolja radio stanca meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestral. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer, nekako možeš ih slušat, nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali inače, moraju, jel?
0: Reklamice to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro, i muzika im je fenomenalna.
1: Nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: petkom u 20:30 na Radio Maestralu. Emisija o hip-hop kulturi, subkulturi i nekulturi.
1: Maestral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
2: Nismo radio Maestral!

napokon si sama. Nastala je fama, pa te se ih je čekalo u redu, u pedu, deset životnih drama. Drugi su te tijeli samo probat, a su znali odmah da neš s njima doma. Ne, ne, i da neš svoju ljubav prodati.

već godinu dana i na početku me nije fermala 5%. Nisam ja nju, ko bi reka da ću traži neku pomoć od ozgo, jer nešto se desilo, često se srećemo i svakim susretom postaje tjeles. Od prvog kimanja glavom, prešli smo na alu, samo je pozdravi zagrljajom. Titran, svaki puka je pitan, hoće li u šetnju,

0: Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Sada ću ponuditi od silnog uzbuđenja, baš kada sam htjela da slušam ti pjusto, sklonio da je kod mene, podigao mi noge visoke i jednim naletom je uletao moj
2: smrt. Ah, jehu, baš ime, kako si čela.
3: Mamu ti opet kevi račun.
4: A, ma ne bre, nije, nego, znaš.
3: Opa, ključuj, a? Hoćemo do grada?
4: A de, sad ću im u grada,
3: ko ne znaš šta?
2: Petak je.
3: Te.
2: Petak!
5: Petak je veče, sedam u meče. Možda će večeras neka da se opeče. Jer moja mala pčela odavno nije jela. Situacija je gadna, jer suviše je gladna. Sada uporan sam jako, prevrnut ću svet. Morat ću noćas da uvodim pravi cet. Zato let u grad, ne priznajem nikakav pad. Večeras osjećam se

0: stari.
1: Sa ili bez?
0: Nekoliko pari.
2: Sestro, sesto, ja znam tvoju boljku. Tražiš biser za svoju školjku. U poslednje vreme, prohtevi novi. Njeni snovi su samo olovi.

0: Koju posluku poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku.
1: Kažem.
0: Onima koji vide, a ne čuju.
1: Kažem.
0: Onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem. Te stvari kod nas su nemoguće.

znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.